nai ye tamati kira suntua dayo mukno terbarado inai ngawai ye terkena lekok sedepa sino sulu amai sedepa bayu tenadeng intu kno darsu garu kirai nyalekan waka kitu dema mangku tangkai nai kananya ka kira nanya ka daya kita kagi darom nyetit buai amai.